В Ізраїлі 8 година і 8 хвилина. Шалом! Стомлені, але не зламані. Якщо ви думаєте, що на цій хвилі зараз будуть сперечатись про вибори, ви помиляєтесь. На хвилі 89.1 FM єдина українська радіопрограма. Єдина на весь Близький Схід, на секундочку. І це не жарт. Отже, сідайте, полягайте зручніше і їхав сюди і слухав різні ФМ-станції. Дуже хочеться теж сказати якесь модне таке слово, щоб по-багатому було, знаєте, по-крутому. То подобається мені слово «вайб». Я не знаю, що це означає, але всі зараз говорять. Я теж хочу сказати. Дорогі друзі, «вайб». Ну, РФТОВ, шановні, що я можу сказати? Агіт новин, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Мене звати Дмитро Гершензон, і це програма «Фафаляля». Сьогодні, як і завжди, о цій порі, з 8 до 9, будуть нові пісні, будуть не зовсім нові, а будуть зовсім не нові. Я давненько не нагадував, тому я зараз нагадаю, друзі мої. Що ж я нагадаю? Ага, просто зараз іде відеотрансляція. От я вже бачу друзів, які збираються в нашому чаті. І ви можете знайти у Фейсбуку сторінку першого радіо, і все, заходите туди. Там вже всі, забуваю, як воно називається, завсідники, за всіх датей. Вам там нальють, навіть заспівають, повірте мені, я не шуткую. Ну, а тепер давайте до справи. На початку програми ви почули чарівний голос. Це була Наталя Могилевська, колись її назвав Наталка. Ну, трошки стала, я б навіть сказав, про жінку не можу сказати старше, мудріше стала. Українська співачка, акторка, або, правильно сказати, артистикиня, може, ні, з піснею «Рута». Далі у нас на зміну жіночому ніжному голосу чоловічий такий серйозний войс-бенд під назвою «Будьмо». Музиканти всім складом пішли служити у військо, але все ж таки, ну, знаходять час і для творчості, і це дуже добре. На вірші Мирослава Бойчука, музику хлопці написали самі, аранжування Сергій Коваль, дуже така гарна назва «Пробач мені, мамо». Давайте послухаємо гурт «Будьмо».

чоловічий войс-бенд. Будьмо, я б міг сказати, звідки вони, але, напевно, я так розумію, що сьогодні це військова таємниця. А у нас, друзі мої, майже нове ім'я – Ліана. Чому майже? Тому що ця молода співачка була в нашій програмі у минулому році, і у неї тоді творче життя тільки починалося. Знаєте, я знаю не по чутках, що можна співати все життя, грати в артиста, але якщо ти хочеш, щоб сцена була твоєю професією, поруч має бути людина, яка знає всі стежки, доріжки, і знає всі двері, і знає, як це зробити. І от, слава Богу, у Ліани сьогодні така людина є. Андрій Стадницький, медіапродюсер, продюсер телевізійних шоу. Одним словом, людина, яка знає цю всю кухню. І зараз він ще й викладач, і тому що треба передавати свої знання. З відомих артистів, з яким, це тільки, що я знаю, з ким працював Андрій, це Наталя Бочинська, брати Гадюкіни. І не дай Боже не подобати, що це якась реклама. Це просто я Андрія знаю багато літ, і тим паче, що йому по великому рахунку реклама не потрібна, там молоді стоять і так в черзі. Андрій любить все те, що називається українською естрадою, хоча він далекий від віку, так мовити, пенсіонера. Він просто робить все для того, щоб до такого виду творчості не ставилось як до чогось підстаркуватого. Тому і він працює з молоддю. Ми слухаємо твір, «Думаю» називається. Сама назва вже, мені здається, говорить про те, що все нормально там з мозком. На першому радіо Ліана.

В етері першого радіо Ізраїля була Ліана. Друзі, ми продовжуємо, і я не знаю, ну трошечки встигнемо. Одним словом, я пропоную вам зараз заварити чайок або хто що любить, і послухати наступну композицію. Краще чай, знаєте чому? Тому що композиція називається «Солодкі ягоди». Тепер про пісню. Всі розуміють, що для шоу-бізнесу немає ніяких ситуацій, які не можна використати для піару. Це потрібно і молодим талановитим, неперевершеним, і монстрам, і ветеранам сцени. Одним словом, старший син Віктора Павліка, ну як без нього. Відомий артист, дуже схожий на іншого співака, якого звати Віталій Лобач. І це породило, знаєте, в артистичних колах всілякі такі чутки про ще одного сина Віктора, там, про те, що хлопці-брати близнюки. Ну і одним словом, кожен собі додумав, що хотів. Тоді Віктор Павлік, як справжній артист, і Віталій Лобач, як справжній молодняк, вирішили, що якщо вже і так розмовляють, говорять про нас, давай ми ще пісню запишемо разом. А ми ж з вами, друзі, ми знаємо, якщо є нова пісня, де вона має прозвучати. Це вірно, наливайте чайок. «Солодкі ягоди». Віталій Лобач, Віктор Павлік.

Друзі, а ви пам'ятаєте, що в минулій програмі ми з вами говорили про сторінку ретро, що періодично. Отже, є знакові пісні, які у багатьох викликають теплі спогади, у кого дитинства, у кого юності. А є такі знакові імена, які донесли ті пісні до людей в свій час. І от зараз ми з вами почуємо пісню, де поєднались культові і співак, і пісня. Співак, який проніс цей твір через все життя, його багато хто співав, але все ж таки був колись перший співак, який подарував народу цей твір. І, в принципі, і через наше життя ця пісня пройшла, я впевнений. Автори Ігор Шамо, Дмитро Луценко, «Як тебе не любити, Києве мій» – це офіційний, тепер вже офіційний гімн міста Київ, столиці України. Давайте послухаємо Дмитро Гнатюк.

Дмитро Михайлович Гнатюк. Світлої пам'яті. Да, як правильно, знаєте, кажуть в таких випадках, що сьогодні таких не роблять. Так от закінчити пісню. Треба ж розуміти, як це треба зробити. Друзі мої, далі знову ретро, але вже більш таке молоде ретро. Пісня, яка щойно прозвучала «Як тебе не любити Києвом», і вона була написана в 1962 році. А в той час композитор Володимир Домшинський був ще маленьким хлопчиком і не знав, що колись стане одним з найкращих мелодистів країни. І не знав він, що буде грати і музично керувати в ансамблі «Світязь», і не тільки в цьому колективі. І композиція, яку ми зараз почуємо, з'явилась у 80-х роках. Може, на секундочку, так собі подумайте, пройшло чверть століття, і ясна річ, що для музики це дійсно ретро, але я бачу, як молоді музиканти сприймають цей твір, і розумію, щира і чесна творчість все ж таки немає ніяких вікових обмежень, як би не хотіли це подати наші, чи не наші, програмні директори, які намагаються, щоб тільки молодіжна музика звучала. Отже, я дуже хочу, щоб ви теж в цьому переконались. Автори Володимир Домшинський і Богдан Стельмах. Пісня називається «Тебе шукаю», ансамбль «Світязь», ансамбль ще. Ну і соліст Вадим Гарькавий. Слухаємо.

місті Луцьк. Соліст Вадим Гаркавий. Взагалі-то два Гаркавих працювало. І зараз мене часто запитують, і люди трошки плутають. Був Сашко Гаркавий, який сьогодні живе в Канаді. І був Вадим Гаркавий. Оце зараз звучав, це Вадим Гаркавий. У нього він баритон, а Сашко більш тяжіє до тенора. Ще одна прем'єра, друзі мої, в нашій програмі. Написав її популярний в Україні співак Меловін в миру Костянтин Бочаров. Як каже сам виконавець, це не просто пісня, а це такий маніфест, який я собі записав, який поєднує особисту історію артиста з потужною соціальною кампанією. Я скажу чесно, я не знав, що це за особиста історія, але потім прочитав, що у дитинстві та юності співак, це він сам пише, це не знаю. Знов процитую, він страждав від жорстокого булінгу. Знаєте, що таке булінг? Переслідування, залякування, таке от. Ну, модне слово, я хотів отримати. І то все тому, що він не такий, як всі. Я не знаю, мені здається, що то вже трошки не про музику, а нас же з вами цікавить тільки музика і нічого більше не цікавить взагалі-то, да? А інакше у нас програма називалась трошки по-іншому, там, наприклад, там артистична білизна або як. Тому просто прем'єра, слухаємо, називається твір «Не маю права». Може, хтось і почує цю історію, я не знаю. Давайте просто послухаємо. Отже, «Не маю права», Меловін.

Це був Меловін. Я думаю, що після того, як він прозвучав в ефірі нашого радіо, він тепер має право на все. Друзі мої, частенько почав у нас з'являтися славний син одеських степів і не менш одеського вокзалу, а можна навіть і привозу, народний артист України Микола Свидюк. Особисто я вам скажу чесно, я від цього радію. Тому що якщо є нові пісні, значить є творчість. Якщо є творчість, що може бути краще? Знаєте, як сказав мені один відомий композитор, краще творчості буває тільки творчість за гроші. Я не знаю чому, але я з ним погоджуюся. А поки у нас прем'єра, називається пісня «Острів». Оновлений автор і виконавець Микола Іванович Свидюк.

шукайте в інтернеті, не пишіть і не дзвоніть, не знайдете на планеті і на пристань не ходіть. Він не значиться на карті, не питай його дарма, не купуй конверт, не варто.

битися м'ячем. Так не хвоєю й суницями, молоком парним і дощем. На краю любого серця він ніжнім затишку душі береже, як малиновий дзвін всіх своїх

0: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул.ил.
0: Реклама.
3: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фафа-ля-ля.
5: Ну, як можу не погодитися з таким прекрасним текстом? Завжди ваш. До речі, невеличке бліц-опитування ведучого. Знаєте, сьогодні таке модне. Що подобається і що не подобається. Я сам себе виписав. Не подобається, коли молоді виконавці беруть відому пісню. Це час буває сьогодні. І роблять її так, що не можна її навіть впізнати. Там починається джаз, всілякі белкінги, йодлі і пентатоніки. Ну, цьому треба вчитися. А от подобається, коли зрілі музиканти, які знають ноти, які розуміються в гармонії, аранжуванні, коли вони беруть давні пісні і вдихають в них нове життя. Оце мені подобається, і оце ми зараз з вами і послухаємо. Є така пісня «Чого квіти не в'януть». Я вам спочатку дам послухати фрагментик буквально, щоб ви пригадали. Це оригінал, це Тетяна Русова, зразка 70-х років. Ну і новий саунд, і практично нове життя, і то все Геннадій Токсішвілі. Чого ж квіти не в'януть?

Я так заслухався, друзі мої, що хотів ще раз би послухати. Геннадій Туксішвілі, славний син Полтавщини. Друзі мої, а давайте поїдемо до циган зараз, а? Давайте, вже їдемо. Тільки я вам скажу, що це сторінка, яка у нас називається «Коли є час і натхнення». Сьогодні якось так перевернули, що і час є, і натхнення. Тому що, знаєте, я вам скажу, найспівучіший ром українського шоу-бізу Петро Чорний, він нас запрошує у свою 40-квартирну кибітку і хоче, щоб ми послухали справжню циганську пісню. Бо він буває такий джаз-рок, деколи моднічий, а тут чиста пісня, яку хочеться послухати, і особливо після того, як сходиш на каток. Ви знаєте, незважаючи на прізвище Чорний, душа у Петра настільки світла, а голос який. І зараз почуєте це. Отже, на долоні степу Петро Чорний, їдемо до циган.

Так и хочется сказати. Будем ромів ми беречь. Всем шалом, до нових встреч. Друзі мої, якраз підходить час, коли ми говоримо з вами один одному. Лайла Тов, себто на добраніч. Нехай ваші сни будуть спокійними і кольоровими. Подобається, знаєте, мені фраза, яку сказав Расул Гамзатов. На рідному камінні сон солодший, ніж на чужих перинах. Який глибокий зміст. А я від себе просто хочу побажати, щоб після ночі у вас завжди було приємне пробудження. Я не знаю, чи приємне, але хай завжди буде хоч пробудження. Як завжди, ми дякуємо нашим воїнам. Ми всі розуміємо, що є за що. Я вітаю всіх своїх колег з Днем звукорежисера. Якщо людина цим не займається, може воно здаватися, що це не так і складно. Продовжуйте так думати. А ми будемо робити свою справу. Вітаю всіх колег. А музична програма «Фафаріля» на першому підійшла до завершення. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай. Ведучий Гершензон, всі звукорежисери Ізраїля та України та вся команда першого. А разом з нами каже бай-бай Віктор Бронюк, фронтмен веселого гурту «Тік». До речі, «Тік», ви знаєте, як? Це не «Тік», не нервовий «Тік». Це три літери, абревіатура. Означає тверезість і культура. Дорогі побратими і посестри, з восярами, з носярами, з гітарами, з примиварами і з, ну, одним, з чим хочете. Слухайте «Фафаляля» на першому, і буде вам щастя, всім наснаги, натхнення, всього-навсього. Ой, нехай щастить нам всім.